دخنا دخلنا اليوم كلنا سوا أمباك إن شاء الله سوا واليوم أنينا أمباك إن شاء الله يالنا ألوغ نخدمو سوا لي أفينير أنا دخنا ميرسي يا ياسمين بور سو ميساج تري توشون Et le titre, c'est Sawa. Elle s'en va tout doucement. Et Ngas David qui s'installe avec son titre Nganje. Voilà. Ceci, c'est pour tirer un peu l'attention des jeunes, de nos jeunes, voilà, de la nouvelle génération.